0: за звук? Звони на ушах? Пребога! Що то ви? Торба саліці? А колько? Матушин сигнал за на другом світі. Зв'язали ма. Гей, трпасліці! Потребуємося обратити на бок. Потребуємося виконати потребу. А ще нічо. Сум гладний, а страшно смедний. А зараз не є час на прояви. Напоследі сум пустив до гаті, як мале дітя. Прецами розумею уж. Без усуди з водою. Що то тут? Виборне. Одвезу мені праву руку. Ну, так. А зараз, Олена, обратить на бок.
1: Мусим мислити реально.
2: То ша буде бачить, дама. Та представа. А коса достане до цісарського міста?
1: До напоїв му примішаю у спавací прострідок. Кид заспі, привезу го на возе, ktorý postavilo 500 тесарів, а тягало, я не вім, можно 300 волів.
2: 500.
1: Добре? 500. Даю го до найвечей містної катедрали. Ай, кид і там са буде мож ледва посадить.
2: Розв'яжу?
1: Ні. Ноги ма в ретязях. О všetkom predsa rozhodne panovník.
2: Samozrejme, skoro by som bol zabudol.

0: голова. Тає, але студіна. Не двинуть, опустимся до того.
1: А повражі?
2: Уткало му їх 70 найлепших ткачів.
0: А й так суто лен таке мотузики.
2: На концах мали огнуте гаки.
0: Ако шпендлики.
1: А чо блефусані, а ти сиділи зо заложеними руками?
2: Почекайте.
3: Тигале є.
0: Стріляю всім, що маю. Шипи су ако іглі.
1: Ак му трафя до очі.
0: Лена би ма не трафили до очі.
2: Допишем там окуляри.
0: Ещё же мам окуляри.
3: Так.
0: А зараз можете стріляти, колько хочете. Ай так відходжу.